0: Burbank ya abrió sus puertas en The Woodlands. Ven a la gran inauguración con música en vivo y regalos este fin de semana, del 10 al 12 de julio. Descubre la más amplia selección de botas y prendas de la más alta calidad. También habrá descuentos en prendas seleccionadas durante el evento. Burbank, ahora en The Woodlands, al lado de Guitar Center por Interstate 45 North. Te esperamos este fin de semana en la gran inauguración de Burbank.
1: Reliant es energía inteligente. Vivint, seguridad inteligente. Pero ambos son más inteligentes juntos, porque tienes seguridad, automatización del hogar y manejo de energía. Todo en una sola app. Y es que cuando Reliant y Vivint trabajan juntos, ahorrar en energía es más fácil. Empieza a ahorrar hoy mismo. Visita Reliant.com/ES.
2: Aplican términos y condiciones. Reliant PUCT número 10007.
3: Manejar rápido puede resultar en una costosa multa o peor. El exceso de velocidad es un factor en 150,000 choques cada año en Texas. Así que siempre obedece el límite de velocidad. Si hay mal tiempo o construcción, reduce la velocidad. Maneja listo. Maneja seguro. Un mensaje de TxDOT.
4: Este verano, la celebración toca en casa. Prepárala con los deals de 4 de julio en Lowe's. Ahorra hasta 45% en electrodomésticos selectos y hasta un 25% extra al combinar electrodomésticos selectos. Además, ahorra $80 en una parrilla a gas selecta Charbroil Performance Series, ahora $299. Nuestra mejor selección está aquí en Lowe's. Válido hasta 7-8. Hasta agotar existencia. Selección varía por lugar. Detalles en Lowe's.com.
5: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
6: Cuando tu hija está aprendiendo a manejar y dice,
7: pa, yo manejo.
6: Seguro dices,
8: híjole, me va a dar.
6: Pero ¿por qué no mejor dices algo que ayude a proteger tu auto?
8: Como un buen vecino, State Farm está ahí.
6: Y tu agente de State Farm puede ayudarte a escoger la cobertura que necesitas. Así te quedas tranquilo. Hasta que escuchas...
7: ¿Pasamos por mi novio?
8: ¿Novio?
6: Como un buen vecino, State Farm está ahí. State Farm, Bloomington, Illinois.
9: Este comercial es para convencerte de no manejar exceso de velocidad. No podemos usar sirenas en la radio. Así que usaremos otros sonidos igual de impactantes para que pongas atención. Si manejas un poco o mucho sobre el límite de velocidad, igual puedes chocar. Puedes lastimarte o, peor aún, lastimar a otros.
10: Estoy en la escena del choque.
9: Y el daño que causes será irreparable. ¿Ves? No tuvimos que usar sonidos de choques o ambulancias. El exceso de velocidad no vale la pena. Traído por NHTSA.
11: La Ley 92.1. Ídolos, ritmo y música de calidad.